0: Savner dere skolebenken?
1: Nei.
0: Okay. Er dere oppdatert på hva som står i læreplaner og sånn?
2: Nei.
0: Nei, det er ikke det, nei.
1: I Sverige, jeg skal snakke litt om det senere.
0: Det er faktisk, ja. Hva med svenske læreplaner?
1: Nei.
2: Nei. Det var helt vilt hvis vi hadde stålkontroll på en svensk læreplan.
0: Ja, vi skal til et universitet som har lagt til en ny ting på planen. Et obligatorisk kurs for samtlige som går dette faget, vi kaller det, som har skapt litt reaksjoner.
3: Kursen er obligatorisk og tar bland annat upp hur studenter ska hantera hos sig själva och kollegor.
0: Ja, så vad är det de må hantera hos, inte bara sig själv, men de må hantera det hos andra också.
2: Det är urimeligt att förvänta dem att, hvis alle tar kursen så kan de hantera det själv, vad fan.
0: Ja, men tydligvis ikke.
1: Jag har ett par umiddelbare tanker.
0: Du har det,
1: ja, så bra. Men jag ska dela det lite senare.
0: Så bra, då har du skönt konceptet med censurert. Vi finner fasiten om ett par minuter.
4: Det er ingenting som feir lenger eller føles ut som en ekte følelse. Og den nettopp begynte å øse